0: Аңлаватканыңлар Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Даиш Афганистанның шарқы шымалыда Талибан әмәлдарыны өлтіргелікін илан қылды. Тұралық тәшкілаты Даишның райондығы ғұрыпсы Талибан әмәлдарларының нешан қылған хұжымда Бәдәқшан вилайетінің ұшор ва мәдәниет башлығы Зәбихулла әмірені елтіп өлтіргелікіні бүлдірді. Талибан тарап бұ хұжымның хәвсілікіні сақлашты ресалықларға тосалғы бол алмайдығалықыны бүлдірді. Xəbər qılınışı, Daesh terrorluq təşkilatının rayondakı qrupisi Afganistanın şərqi şimalıda Taliban əməldarıqı qılınğan hücumdan cavabkarlıqını üstə yalğa. Bədəxşan vilayətlik uçur və mədəniyyət başqarmısının başlıqı Zəbihullah Əmri, Seyşəmbə günü vilayət mərkəzi

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 30 июль пәндишәмбе атна кишен. Сез турдан тур эфирда Түркия Овазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлыйсыз. Біздің программа 16 метрлік қысқа дулқынның 17615 килогерц ешлығынан 42 дәреже күншығыш жөнәлішіндегі Түрксат 3 АХМ, Түрксат 4 А ершіннәрі білән 3 тапқыр w.trtdinle.com интернет адресі аша һәм кісе телефондарының ТРТ динне тыңла кушымтасынан вот ист радио каналынан топшырла. Топшырлар бізнің қобатлауын қоздан вақты білән сағат кешкі 8-ші артыда интернет хамиершін оша вот вест радио каналынан тыңлайласыз. Топшыру бізнің бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Түркі дүния шәхісілері Йосмасын тәқдім етербіз.

жахалек болған. Хыжум шершембі кешінде Хайбер Пахтунхва провинциясының Хангу районында болған. Полиция хабар етуінше тоғын 22 қызметкер яраланған. Оларының қойбірлерінің халі ауыр. Еменлік күшлері бұ районда шестарту операциясын башлаған хыжум үшін әліге бірнінді түркімді жауаплылықны өз үстіне олмаған. Америка Кушма Штатлары Узек Банкы 5-ші топкүреттен процент ставкаларын өзгертмеді. База процент ставкасы 3,100-ден 50 білен 3,100-ден 75%-ка процент орасында қолды. Бұ қорар Америка Кушма Штатларының Иранға қоршы суғышы орқасында инфляция ортқан вақытта қобыл етілді. Федерал резерв системасының 12 ағызесінің 3-сі процент ставкасын ширік болға орттыру үшін тауыш берді. Федерал резерв системасы рейсі Кевин Уорш Узек банкының инфляцияны контрольді тұтуға иқтибар етуін білдірді. Шулайда ол бейлеріні тез орада түшіру үшін тылсымлы тояқ үйік деп кесетті. Уорш шулай ұқ ақыш иқтисадының соңғы шоқларға қорамастан өзінің тұтырықлылығын соқылап қолуын білдірді. Мұхтарам тыңлаушылар, сіз Түркия Овасы радиосында соңғы хабарлар тыңладығыз.

Yoko isiminden pip sülüşüşü bularak üstel ortuna oturdu. Uzunun ütkin okulu, güçlü hatırı hem hukuki bilimleri bilen, hatta Makarios'tan olup Kleridis'ka kadargı engemedeşleri de bunu tanıdı, ul holuk kuraklan formalarda kibir Türklerinin tezislerinin pozisyalarını yokladı. Onun ideologiyasının osulu bu cümlede şoğulu. Kipur'da oşçılık tügül'e отырауының тіп негіз салушы элементларының бірісі болған холық бар. Дәңташ сөздерінше, Кипр түріклері бұ жерлерді 1571 жылдан берлі дәулет тәжірбесі білен яшылар. Өз белгілену хуқуқына ие әм түрік милетінің ойрылғысыз өліші. Шоан күрі отырауда ұзап уақытлы тұныштыққа йол екі холықның тегіз мұстақиллігіне негізденген екі дәулетлі структура құрылыш ашауызы. Түркия ватаны түшінчәсі оның үшін дипломатик дискурс түгілі эксистенциал шымбарлығы еді. Ол әр мүмкіндікті Кипр түріклерінің именнігі Түркияның нәтижелі һәм шын гарантиясы болуын білдірді. 1974 жылғы Кипр тұныштық әрекеті Дәңташының еллер дуамында дүнияны кесетірге тұрышқан қорқыныштың не дәрежеде реал болуын көрсетті. Әрекеттен сәң түзілген Кипр Түрік Федератив Дәулетінің бошлығы вазифасын өзісіне алып, Дәңташ Кипрның грек йоғының тойпылышсыз позициясына қоршы тарихи адым ясады. 1983 жылдың 15 ноябрында Дүния Кипр Түрік Жөмхүрияты иғлан етілді. Дәңташ 2005 жылға қадар негіз салушы, құрушы, ел башы болып вазифасын башқарды. Башта халық қаршылығын, аннан социал ойышмасын, һәм ниһайәт өз дәүләтен түзеген лидерлар тарихта бик аз Дәңташ шуларының берсе. 2004 жылғы аннан планы негізіндегі референдум барышында оның бұл планның Кипр түріклерінің мүстәқиллігіне һәм именлігіне зиян кетірешегін ростлауы білен планға қоршы түшуі қойбіреулер тарапынан тәнқитленсе де, оның принципиал позициясының сынғы зор мисалы болды. Шынанда планның Кипрның грек яғы тарапынан кире қоғылуы Дәңташның Кипр греклары, Кипр түріклерін ортақ боларақ тілемелер деген көптәнге күзәтуін таңы бір тапқыры растлады. Екі мен 12 жылының 13 ғынварында вафат болғаш ол, өзінден сен дәулет күнә түгілі идеялар мирасы да қолдырды. Фотографияға мәхәбәті, китаплары, историклары һәм шаян шәқасы білен Дәңташ сәясәтші генә түгілі көп құрылы интеллектуал һәм принципиал кішейді. Оның жинатасына жүзлер шәмін кішінің келуі Кипр түріклерінің аң қората хисләренің иң анық шоғылышы еді. Әгер бүгін Дүния Кипр Түрік Жүмфредендә балалар үз байрағы астында, үз дәулетләре яқлавы астында мәктәпкә бара алалар икән, бу Рауф Дәңташның тырыш хезмәте, батырлыгы һәм ныклыгы аркасында. Ул Кипр түрекләре өчен каһарман, чөнки ул иң караңгы көннәрдә дә үз халкы янында торды. Дөньяның барлык басымнарына карамастан, милли эштән бер адым да чигенмәде һәм мин Кипр түрегі һәм мин түрік болып қалашақмын деген халықның ихтиярын дәулеткә әйләндерде. Түрік халқы үз қаһарманларын бір қашанда онытмас. Дәңташның истәлеген сақлап қалуының ысулы оның мирасын. Атап әйткәндә, Дөнья Кипр Түрік Җөмһүриятының мөстәкыйллеген һәм оның ватан белән өзелмәс бәйләнешләрен яклау, сақлап калу. Оның җаны тыныч булсын. Мақтарам тоңшар, халықыры мүнәсәбәтләр бүлгіші фәннәр докторы Джәмил Дуаш Ипекнең аңлатмасын тыңладығыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имен булыгыз.